Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес в образователното предаване по Magic ще си отговорим на въпроса колко струват най-скъпите неща, създавани от човека. От древните камъни храмове до съвременните космически станции, човек непрекъснато създава все по-мащабни и сложни обекти. А с развитието на технологиите и строителството, цената на някой от тях достига трудно въобразими размери. Според класация, сред най-скъпите неща, създавани някога от човека, попадат както мащабни инфраструктурни проекти, така и високотехнологични научни съоръжения. Започваме с гара London Crossrail, приятели, чиято приблизителна стойност е 1 милиард долара. Тя е част от мащабния проект за новата лондонска подземна линия Crossrail. Станцията започва да функционира частично през 2021 година, а реализацията на проекта значително надхвърля първоначалния бюджет. Съоръжението включва около 2800 тона стомана и е предназначено да подобри транспортната свързаност на милиони пътници. Следва да спомена и космическия телескоп Хъбъл, чиято приблизителна стойност достига 1,5 милиарда долара. Създаден от НАСА, разбира се, той позволява наблюдението на далечни

ни галактики и звезди, като ни дава възможност да надникнем милиони години назад във времето. Изображенията на галактиката Андромеда, например, показват как тя изглеждала преди около 2,5 милиона години. А по Magic е време и за малко музика от 80-те до днес.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, а именно най-скъпите неща, създавани от човек. Следва да спомена Бурдж Халифа, архитектурния символ на Дубай. Небостъргачът се извисява на над 2700 фута и разполага с 162 етажа, а изграждането му струва приблизително 1,5 милиарда долара. Проектът се превръща в символ на амбицията на Обединените арабски емирства да утвърдят страната като глобален център на технологиите и иновациите. Следва и терминал 2 на лондонското летище Хитроу, известен още като терминала на кралицата. Проектът, разработен от испанска архитектурна фирма, е на стойност от около впечатляващите 3,25 милиарда долара. Съоръжението е проектирано да обслужва до 20 милиона пътници годишно, а в изграждането му участват над 35 000 души. Днес терминал обслужва десетки авиокомпании и е сред ключовите транспортни съоръжения на Лондон. А по Magic е време за още музика от последните десетилетия.

Продължаваме темата ни днес, приятели, в Не знаехте това. Говорим си за най-скъпите неща, създавани от човек. Следва тунела под Ла-Манша, известен още като Channel, който свързва Англия и Франция. Изграждането му започва през 80-те години на миналия век, а проект е завършен през 1994 година и струва приблизително 6 милиарда долара. Съоръжението включва три отделни тунела, в чието изграждане участват над 13 000 работници, а днес той е един от ключовите елементи на европейската транспортна инфраструктура. И няма как да пропусна да спомена, разбира се, моста Бей Бридж, свързващ Сан-Франциско и Окланд. Построен през 30-те години на 20 век, мостът е сериозно обновен след разрушителното земетресение през 1989 година, а общата му стойност достига около 6,4 милиарда долара. Последните модернизации са насочени към повишаване на устойчивостта му при бъдещи земетресения, запазвайки го като една от най-важните транспортни артерии в региона. А сега ще си направим една кратка музикална пауза по Magic.

Времето ни заедно за днес лети, приятели, в Незнахте това си говорим за най-скъпите съоръжения, които човек е измислил и построил. На едно от челните места в тази класация несъмнено е международното летище в Хонконг, чиято приблизителна стойност достига впечатляващите 20 милиарда долара. Проектирано от известния архитект Норман Фостър, летището е изградено върху изкуствен остров и днес е сред най-натоварените въздушни хъбове в света. Реализацията на мащабния проект започва още през 70-те години и продължава няколко десетилетия. Сред най-скъпите човешки творения е и големия колайдър, чиято стойност се оценява на около 4,75 милиарда долара. Създаден от Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН, той е най-големия и мощен ускорител на частици в света. Разположен на границата между Франция и Швейцария, колайдъра се използва за изследване на фундаменталните свойства на материята и законите на природата. На върха на класацията, разбира се, е Международната космическа станция, най-скъпото съоръжение, създавано някога от

човечеството. Стойността й се оценява на над 150 милиарда долара. Станцията заобикаля Земята приблизително на всеки 90 минути и функционира като научна лаборатория в орбита. В изграждането и поддръжката й участват 15 държави, сред които САЩ, Япония и Канада, превръщайки проекта в един от най-впечатляващите примери за международно научно и технологично

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Една нощ, три сцени, вашия ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec – твоят кибер портал.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
0: Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Образованието, качеството на общинските инвестиции и прехода към новият модел за определяне на таксата за битови отпадъци ще бъдат във фокуса на дискусиите във втория ден от годишната среща на местните власти. Програмата за 12 октомври, обявен за ден на българската община и местното самоуправление, включва три паралелни форума и пленарна сесия, посветена на Европейския път на България и ролята на общините. Във Варна служители от сферата на културата и на съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджета за следващата година. Протестът се организира от КНСБ и в него ще се включат служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера. Първата протестна акция ще започне в 10 часа и 45 минути пред регионалната библиотека Пенчо Славейков, близо до сградата на община Варна. Втората протестна акция е насрочена за 12.30 часа пред Централната поща в морската столица. Войните в Украина и Близкия изток ще бъдат във фокуса на срещата на външните министри на Европейския съюз в Люксембург. Срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Очаква се европейските министри на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкият проток. България ще бъде представена на срещата от външният министър Велислава Петрова. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Гръцките власти са задържали пратка с марихуана на стойност над 1 милион евро в източната част на Егейско море. Пратката е била превозвана с плътноходка към Гърция. В изявление на гръцката брегова охрана се посочва, че двама украински граждани на борда на плавателния съд, плаващ под хърватски флаг, са арестувани по подозрение в трафик на наркотици. Конфискувани са общо 361 кг марихуана, както и самата плътноходка. Към момента няма информация откъде са били натоварени наркотиците и каква е била крайна им дестинация. На 200 вторични труса са регистрирани в Панама след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, разтърсило страната в петък. Мощният трус нанесе щети на стотици жилища и засегна инфраструктурата в централните провинции на Панама, което принуди правителството да обяви извънредно положение. Няма информация за смъртни случаи, но според службите за спешна помощ най-малко 27 души са ранени, а поблизо 900 жилища има щети. Най-малко 14 моста са били повредени. Учебните занятия в цялата страна са отменени. САЩ са обещали на Панама помощ в размер на 5 милиона долара, както и да изпратят екип, който да съдейства при спасителните операции. От управата на Панамския канал съобщиха, че земетресението не е повлияло на корабните операции в региона. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Време

0: със съдействието на
1: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
2: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг.
0: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
2: От 8 до 17 часа ще бъде затворен за движение участък от улица Панайот Волов в столичният район Оборище заради демонтаж на строителен кран. Ограничението ще важи в района на номер 22, където се изгражда многофамилна жилищна сграда. В Благоевград е затворена част от улица Петко Славейков заради ремонт на пътната настилка. Затворен е участъкът и между улица 3 Март и улица Григор Пърличев. Ремонти продължават и по улиците Георги Раковски и Асен Христов, като ограниченията в движението ще са до 17 часа.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, че са 8 и 12 и някакво да губя време, дето има една приказка. Понеделник на 12 октомври мисля, че мога да стартираме и така. Пък вече всичко останало си се нарежда. Добро утро, честита нова работна седмица, почвам.

21 си стана часа в момента. Аз няма какво да ви занимавам с разни неща. Просто исках само нещо съвсем мимоходом да ви спомена, защото знаете още от скетчовете на Камен Донев, че той боя не е да разгражда, той напротив. Той си изгражда. Нов законопроект предизвика много сериозни дебати в Дания. От години страната има проблем с нападенията срещу учители. В бъдеще те ще имат право да се защитават физически от учениците си. Освен това ще им бъде разрешено насилствено да отстраняват нарушаващи реда ученици от класната стая. В Германия физическият контакт с ученици е разрешен само в изолирани случаи, като самозащита или оказване на помощ на други. Дания обаче иска да направи една крачка напред. Например, ако ученик наруши учебния процес и откаже да си тръгне, учителите ще имат право, според репортаж на френския Le Monde, да задържат ученика или да го отведат в друга стая против неговата воля. Целта е да има намеса преди конфликта да ескалира, например, ако ученика представлява опасност за себе си и другите и унищожи имущество. Новия закон има за цел да гарантира мир, ред и чистота в училище. Учителите не трябва да се съмняват какво имат право да правят, когато ситуацията ескалира. Никой учител не трябва да се страхува, че ще бъде уволнен за намеса в ситуация на насилие, когато е необходимо. Като това е, приятели. Нали, тук отдавна този проблем е решен без да има законопроект.

Уважаеми, от време на време излизат някакви статистики, които ми е много странно, не толкова кой ги прави или защо, но странни са ми и резултатите от тези проучвания. Сега, примерно, преди малко четох някакво нещо, което всъщност опира до Евростат като цитати. Та, според Евростат, всеки десети българин няма възможност да си купи кола, което, нали, ти това нещо, като го прочетеш и после като видиш какво е навсякъде, като трафик и София специално, и малко ти се връзва, но както и да е. Страната ни е на трето място в Европа по този показател за финансово състояние. За 10 години делът на българите, които нямат възможност да си купят кола, все пак е спаднал с 12%, от 22% имам предвид през 2016 до 10% сега. Парите за закупуване на автомобил са водещи при избора за българина. Ценовия диапазон е огромен, но най-често първият автомобил в семейството е втора употреба. Общо взето са доста, доста преценени хората, трудно си купуват кола, идват с майстори, идват със семейство, казват търговци на коли. Според тях е нормално хората да се опитат да купят първия си автомобил за сума между 2000 и до 5000 евро. Като изборът на автомобил при младите хора, които сами финансират покупката, също не е лесен. Новите коли са много по-скъпи и непостижими като за нов шофьор. Като автотърговци коментират още, че хората често прибягват до лизинг, дори и за коли, които са до 5000 евро. Например, дават половината от цената, за да са малко по-спокойни, за да имат за обслужване, за да имат за регистрация, задължително, ако е в нов внос. Като според статистиката на Евростат, заедно с България в челната тройка по невъзможност за закупуване на кола за лична употреба са Финландия и Унгария, а най-малко хора, които не могат да притежават кола, живеят в Кипър. Колкото и да звучи загадъчно на фона на всички останали европейски държави, и то доста по-добре финансово.

0: всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон! Пробиотик шампион!
2: Синкванон Кидс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
6: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Сутрин с Митко Павлов.
13: Уважаеми, часа е 9 без 22 в момента, като метеоролозите са се постарали за цяла седмица горе-долу да резюмират нещата. В понеделник идва с дъжд. Има някакви котчета за валежи за цялата страна. Като минимални температури между 10 и 15, максималните между 13 и 18. В източна България около 20-22. За София 10 градуса, минимално, максимално 13. По планините преди много облачно, между другото, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Над 2000 метра е възможно да прехвърчи някаква сограшица. Ще духа умерен вятър. Температура на 1200 метра очакват около 10 градуса максимална, на 2000 около 5. Това е, приятелчета, за днес. Утре и други ден остава абсолютно същото, каквото ви изчетох преди малко за сега.

Жене, мисля, че сте абсолютно в кондиция да мога да ви стрелна с едно хороскопче. После шапка на тояга, както се казва в клишетата. Така, според госпожа Пенчева, когато Луната преминава през дълбоките и мислични води на Скорпиона, небесната конфигурация ни поставя пред огледалото на истината. Това не е момент за повърхностни разговори. Не. Небето ни прикамва да свалим маските, да разкъсаме илюзиите и да погледнем право в центъра на своята душа. Трябва да изчистите пространството буквално и преносно, т.е. ако говорим за съзнание, трябва да изхвърлите всички счупени и стари мисли. Трябва да си изчистите къщата, ако говорим вече извън съзнанието на чисто битово равнище, трябва да почистите и автомобила си. Така, поглеждам надолу, хората днес в общуването си са доста импулсивни, емоциите са по-непосредствени, трябва да запазите самообладание, физическата активност е особено полезна през този ден. Ден за смели действия и много силна воля. Написала е, че полов контакт днес не е препоръчителен, защото ще изпаднете в депресия, ако осъществите подобна физическа активност днес, но пък е идеално за козметик и фризьор. Мерси.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя...
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Смитко.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на вътрешният министър, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. Пеевски категорично отхвърля подобна връзка и заявява, че полетите са платени от него и от семейството му. По думите му, вместо да допринася за сигурността и спокойствието на гражданите, министърът на вътрешните работи използва позицията си по начин, който поражда обществено безпокойство. В заключение, лидерът на ДПС подчертава, че всички политици, независимо от заеманите позиции, трябва да се ръководят от интересите на гражданите и да носят отговорност за публичните си изявления. Апелативният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на турския шофьор на тежкотоварния автомобил, обвинен за катастрофата с загинал на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на 267-я километър в посока Бургас. Товарният автомобил удари от 3 леки коли, спрели в аварийната лента. При тежкия сблъсък загина водачът на аварирали автомобил, а други двама души получиха тежки наранявания. На 5 октомври окръжният съд в Сливен определи парична гаранция от 5000 евро за обвиняемия турски шофьор. Решението обаче беше протестирано от окръжната прокуратура и днес предстои апелативният съд в Бургас да се произнесе срещу определената парична гаранция. Опашка от желащи да се здобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българската народна банка още от ранните часове на деня. От днес БНБ пуска в обръщение златната монета Свети Иван Рилски с номинална стойност 100 евро. Емисия 2026 година, част от серията Българска иконография. Цената и при пускане в обръщение 1508 евро. Всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ.

0: независимо дали я придобива от свое име или представлява друго лице. Свети Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ. Образът му върху новата златна колекционерска монета постави акцент върху българското духовно и културно наследство. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев подкрепя обявеното от Доналд Тръмп споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Москва за сега не е коментирала изявлението на американския президент. Зеленски посочи, че руските атаки в Украина обаче са продължили, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. Променена е организацията на движение по автомагистрала Марица между 67 и 66 км в платното за Пловдив поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Павлов.

0: Sutrin. Smitko Pavlov.
1: Уважаеми 9.6, вие слушате мен 12 октомври, аз слушам и аз себе си, така че продължавам. Приятели, от кражба до кражба има огромна разлика, дето има на приказка. Едно е ти откраднат колелото, друго ти откраднат колата, естествено. Трето е да ти откраднат портфела, примерно. Въобще мога да изброявам, нали, много. Но една от най-старите винарни в Италия съобщи, че крадци са им откраднали 30 000 бутилки вино. Стойността е около 5 милиона евро. Но според представители на компанията, това е една от най-големите кражби на вино изобщо в историята на Италия. Като Financial Times изчислява, че кражбата от склада на Анторини, се казва избата, вероятно е най-голямата кражба не само в Италия, но и някога извършвана в света. На това въпрос, кражба на вино, не на нещо друго. На 4 октомври през нощта е станала кражбата. Това са по думите на компанията. Крадци са нахлули в склад на в Тоскана. Когато се готвили, винарната се готвила да изпрати огромна пратка от най-скъпите си вина до международни клиенти. 7 маскирани мъже деактивирали алармата и откраднали огромно количество тоскански вина с два големи камиона, като откраднатите бутилки обикновено се продават на дребно между 300 и 400 евро една бутилка. Като обира е заснет от камери, полицията разследва случайно, за момента няма абсолютно никой задържан. Все още се надяваме, че може да си намерим виното. Два камиона с вино не могат просто е така да изчезнат. Тези вина са изключително цени и не разбираме как някой би могъл да продаде такъв обем по света без да го забележат. А това са думи на един от собствениците на винарната. Кражбата на вина не е нещо ново в Италия, но обикновено се крадат от вина от избите на ресторанти със звезди Мишлен. Въпреки това, това е най-много. Не знам, приятели. Малко го видите в нета на половин цена.

Уважаеми, друго не знам, обаче различни правителствени и неправителствени агенции отчитат бум на НЛО в последните няколко месеца. Само преди няколко дни Джо Роган разкри, че Земята се обитава от няколко вида пришелци, които даже имало жертви сред американските военни, като не които, извинявайте. Роган, който е пенсиониран офицер от военно-въздушните сили, описа, че делим Земята с няколко вида пришелци, но най-много бройни били два вида. Едните били рептили с височина над 2 метра, с люспаста кожа и визия на горила. Другите са малки извънземни същества, които според сведенията са в конфликт с рептилите. По този повод български уфолози са разкрили, че именно втория вид често посещава България, а дори наш пилот се е срещал очи в очи с него. Това е подполковник от запаса Иван Йорданов. Той е описал своето свидетелство в книгата «Стоманения красавец. МиГ-25 в небето на България». По-късно е говорил и пред военния телевизионен канал. Той разказва, че след като е завършил военно-въздушното училище, е бил разпределен на 26-та авиобаза в Добрич, където патрулира родното небе със своя МиГ-25. Една нощ през лятото на 87-ма изпълнявал задача по нощен полет. За целта е бил облечен в специален височинен костюм, защото е трябвало да лети много нависоко. Точно в 12 часа без 8 излетях с южен старт с завой наляво и поех курс 268 градуса. Това са негови думи. Споделя, че на 160-я километър в посока Русе вече е бил на височина 18 000 метра. По това време правили 1-2 полета до стратосферата по курса Добрич, село Опанец, Созопол и обратно. Тъмън облегчих моторите, дадох на самолета 6 градуса височина, за да не ми расте скоростта и започна тази среща. По думите му в началото е чул странни скърцания от ляво и отясно на кабината, придружени с писъци. Погледнах и гледам тези красавци, стоят отвън, двама от едната страна и двама от другата. Бяха с голяма глава, малки ръчички, пръсти, с синьо-зеленикъв цвят. А като ръст не били повече от 50 см. В началото той казва, че си е помислил, че халюцинира заради височината и е започнал да се щипе и да се удря по кръка. Отместил фокуса на погледа си към ръката, която обаче виждал съвсем ясно. После пак вдигнал главата, но извънземните били отвън и продължавали да блъскат по самолета. Пилотът споделя, че решил да не им обръща абсолютно никакво внимание, но тогава един от тях го заговорил на български език и му казал: тръгвай да играеш с нас. И аз спочнах пък да ги псувам, пише той. Това е приятели. Близки срещи от трети вид.

забавни неща, защото, нали, хибридната, по-скоро, айде, война, тя си факт много отдавна. Само като погледнете някои интернет страници, примерно на някои личности български, да кажем, които са петимни по всекви теми непрекъснато и там с някакви изключително много хилядни последователи. Но чакайте първо да разцъкам това, което ми беше мисля, защото се объркам. Три поредни украински далекобойни атаки удариха три различни дейта центрове на монополиста в онлайн услугите в Русия. Това са Яндекс. Тези удари бяха отговор на руски атаки по украински дейта центрове, основно в Киев. И изглежда украинските удари влияят не просто на живота на руснаците, защото редица услуги на компанията не работят както трябва, но дори и на изглеждащи по-далечни и несвързани с това услуги, между другото. Популярната сатирична българска фейсбук страница Копейки им публикува няколко поста по темата и то с наблюдения за намаляване на активността на известни не само български страници във фейсбук, но и на такива извън България. Примерно, алтернатива за Германия е чувствително по-малко активна онлайн от няколко дни, а има данни и как активността на руските ботове в световен мащаб се е сринала. Като специално за България, въпросът е какво се случва с каналите на Мартин Карбовски и Явор Дачков, отдавна известни с поддържане на позиции, които са изгодни за режима на Владимир Путин. Цитирам ви статия от Актуално. Все още е рано да се каже със сигурност колко точно е повлиял сривът на Яндекс, но всеки може да прегледа каналите на Карбовски и Дачков и да направи сравнение на харесванията на публикациите им в последните 24 до 48 часа и преди това, когато дейта центъра на Яндекс все още не бе подпален от Украина. Такива ми ти работи. Има разлики фрапантни. Место по 1000 лайка има по 24, примерно вчера. Случайно? Абсолютно не мисля, че е случайно.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро. Зимни олекотени завивки под 10 евро. И хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.
4: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритмис, Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
8: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Сутрин с Митко Павлов.
11: Уважаеми, часа е 9:30, даже 10 без 25, ако трябва да съм педантичен. Иначе метеорологията звучи много симпатично. Дъжд го дава да вали днес, утре и други ден. Максимални температури между 20 и 24. За София около 14 максимална. По планините облачно, на места краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд.

като на 1200 метра очакват максимална температура за днес около 10 градуса, на 2000 около 5. Това е прогнозата за днес. Утре в общи линии идентично като днес. Смисъл, дават го да си вали, и вече сравнение с събота, примерно след обед, доста по-хладно. Но пък сутринта не беше по никакъв начин неприятно. Миналата седмица даже в сутрините бяха доста по-студени.

И с много уважаване, който под сам си направи, знаете, популярното клише, нали, в общи линии никой не е в състояние да те направи заразил от друга страна. Но за какво говоря, за да ме разберете и вие? Канадският инженер-програмист и човека има канал в YouTube, казва се Антони Систили, е получил посещение от двама полицаи, след като е създал камера с автоматично разпознаване на регистрационни номера, програмирана да следи само патрулки, т.е. само полицейски автомобили. По думите му, служителите на реда са дошли в дома му преди месец, а той е разказал за разговора във видео, което е публикувано на 7 октомври. Човекът е показал разработката в няколко видеоклипа в TikTok. Устройството използва същия тип технология, която полицаите прилагат за автоматично разпознаване на регистрационни номера и проследяване на движението на автомобили. Като според разказа на Систили, полицаите са го попитали какви аджеба са му намеренията и защо го е направил това нещо. Един от тях е изразил опасение, че камерата може да разкрие къде живеят полицаите, кога започват работа и какво правят през деня. По думите му, полицаите са заявили, че подобни данни могат да изложат служителите на риск, ако попаднат от престъпници. Систили е посочил, че това са същите опасения, които граждани от години изразяват за системите за масово видеонаблюдение. И затова казва, че го е направил това нещо, да видят полицаите какво има на обикновените хора. Смело, смело. What difference does it make? What sort of democracy for what sort of world? Why did you have to leave? How can I have been so stupid? Why does it always take so long? Why do you put up with me? How do I know what's true? What the fuck? When will I know if I'm a good father? What are you afraid of? Was it worth it? Where is my mind? Is history bound to repeat itself? Do you still love me? Is there something I should know? Why is it so hard? How did we get out of this? What have I done to deserve this?

0: положение. На... Тъй към новини вървим, естествено. Без 5 почти е, че са 10. Но извадали са метеоролозите тримесечна прогноза, която самите те казват, че това няма как да е чак точно, но все пак прогнози. Тримесечната прогноза за зимата в Европа предлага, или по-скоро предполага, може би трябва да се употреби, температури над нормата в повечето региони на континента, като се очаква снеговалежите да са по-редки от обичайното. Най-високи шансове за сняг остават Северна Европа и високите алпийски райони. Зимното време ще бъде повлияно от супер Ел Ниньо и евентуално отслабване на полярния вихър в края на декември. Сезонните модели обаче показват общи тенденции и не могат точно да предскажат отделни застудявания или снеговалежи. Прогнозира се, че голяма част от Европа ще преживее доста по-високи от нормалните температури тази зима, като се очаква да преобладава западен вятър, който носи топъл влажен въздух от Атлантика. Времето през януари казват, че щяло да остане меко, но през февруари времето в Северна Европа може да се доближи до нормалното, докато южната част на континента се очаква да остане относително топла като зима. Въпреки това, нахлуването на студен въздух не може да бъде напълно изключено. Много ще зависи от позицията на циклоните и промените в атмосферната циркулация. Синоптици прогнозират по-малко от обичайното сняг в повечето европейски държави и по-благоприятни условия за сняг се очакват в северните райони и високите планини, като наднормено количество снеговалежи възможно на надморска височина над 1800-2000 метра в Алпите, ако студеното време се запази. Поради недостиг на естествен сняг, някои европейски ски курорти може да се затруднят да осигурят добри условия за ски. И така. Не е много весело, особено за в, кажи го, ски частта.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!

0: ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ива Михайлова пристигна в България, след като е преминала законно границата със съдействието на адвокат. До момента младата жена с българско гражданство не можеше да напуска родния си град Кочани в Република Северна Македония за лечение заради съдебна забрана. Здравословното ѝ състояние сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят. Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишна Михайлова получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен пристига на посещение в София. В рамките на визитата си Виркунен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с премиера Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. Посещението предоставя възможност за обсъждане на развитието на сектора и ролята на страната ни в Европейската цифрова икономика. Северна Корея изстреля няколко балистични ракети от района на Пхеньян към морето, съобщи общото командване на въоръжените сили на Южна Корея, цитирано от световните агенции. Едната от ракетите е прелетяла повече от 900 км. Това е четвъртото изстрелване на севернокорейски ракети за последния месец и следва скорошно изпитание на произведена в Южна Корея хиперзвукова ракета. Службата за национална сигурност на Сеул свика извънредно заседание, на което осъди изстрелване на ракети като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и призова за незабавно прекратяване на тези действия. Най-новото изстрелване на ракети от Северна Корея се случва в момент, когато напрежението между Пхеньян и Сеул се засилва на фона на оръжейни изпитания от страна и на двете държави, проведени през последните седмици. Ураганът Саймън леко промени траекторията си и се очаква да премине покрай бреговете на Мексико, без да достигне сушата. Бурята обаче продължава да носи проливни дъждове и разрушителни ветрове. Циклонът е от четвърта категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Той остава опасен и ще премина на около 15 км от брега на щата Халиско. Мексиканската метеорологична служба предупреди, че ще има много тежки последици, особено заради силните ветрове покрай брежието, като се очакват вълни с височина до 9 метра и изключително обилни валежи. Саймън е поредният ураган през активния тихоокеански сезон. Мощното затопляне на океанските води, свързано с феномена Ел Ниньо, създава условия за засилване на бурите. В Атлантическия океан същият климатичен феномен допринася за сравнително спокойния сезон на ураганите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В Източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг.
2: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на...
5: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропусквателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и

0: Кресово на изход за товарни автомобили. На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално поради ниското ниво на река Дунав. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич, продължават да не се движат. На граничните пунктове с Гърция, с Република Северна Македония и с Сърбия трафикът е нормален.
1: Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Кажем ми нещо симпатично, което е с пловдивски адрес. Езикова гимназия Иван Вазов Пловдив е въвел изкуствен интелект като учебен предмет от тази учебна година. Иновацията е реализирана по програма за иновативни училища и е одобрена от Министерство на образованието и науката, като гимназията е представена като единственото училище в България, което преподава изкуствен интелект като отделен предмет. Около 230 осмокласници от 6 езикови паралелки изучават глобални комуникации и изкуствен интелект. Обучението на български няма учебник, нали, както може да се сетите. Уроците се провеждат основно с електронни устройства. Предметът е задължителен и е включен в учебната програма на учениците през следващите 3 години. Като заместник директора на гимназията посочва, че часовете няма да се ограничават до използване на технологични инструменти. Говорим за изкуствен интелект, за технологии, но няма да разчитаме само на тях. Разчитаме и на творческо писане. Как да различаваме фейк нюс от реални новини, като видим някаква информация, какви ще са следващите ни действия, дали ще проверим достоверността, дали ще я споделим и ще й повярваме. В часовете се обсъждат и ситуации от ежедневието, която вече ви споделих. Но така де, нещо изключително, изключително симпатично.

Жеми, не знам също дали сте гледали Ливърпул и Сити. Говоря за английска висша лига за футбол, естествено. Но стотици надуваеми банани ми беше направо впечатление, че размахвах феновете на Манчестър Сити по време на матча срещу Ливърпул на Анфилд, което Сити биха Ливърпул с 3 на 0. Това беше първият двубой на Сити във висшата лига, откакто независима комисия постанови, че собствениците на клуба от Абу Даби системно са нарушавали множество финансови правила между 2009 и 2018, като реакцията на Анфилд, където Ливърпул е основен съперник на Манчестър Сити през последното десетилетие, беше крайно враждебна. Играчите на Сити бяха посрещнати с мощни освирквания при всяко докосване на топката в началото на матча. В отговор на това, феновете на Сити аплодираха своите играчи преди началния съдийски сигнал и развяха гигантски банани. С този жест те възродиха традиции от края на 80-те години, когато привържениците носеха банани и други надуваеми предмети на матчовете през труден период за английския футбол, когато клубовете бяха изключени от европейските клубни турнири. Идеята бе популяризирана от една фен група и е препратка към желанието на феновете да внесат забавление в играта на фона на конфликтите с футболните власти. Тази тенденция стартира 87-ма година, когато привърженик на Манчестър Сити донася надуваен банан на матча срещу Плимут. Манията кара феновете на Сити дори да адаптират фамилията на тогавашния нападател Имре Варади в скандирането Имре Банани. Това скандиране утвърди жълтия надуваен предмет като неофициален талисман и насърчи хиляди други фенове да носят банани по мачовете. Движението достига своя връх 88-ма година, когато над 10 000 пътуващи фенове на Манчестър Сити, наричани сините, изпълнили Виктория Граунд на Столк Сити с надуваеми предмети. За голяма радост на гостуващата агитка, играчите на Сити дори излезли на терена, държайки гигантски жълти банани преди началния съдийски сигнал.

Жеми, има някои неща, които просто ме ги прели за даденост. Аз лично не съм се замислил на това нещо, което сега бих ви споделил. Искам да ви цитирам. Червено за спиране, знаете, зелено за движение, жълто за внимание. Това правило изглежда толкова естествено, че много рядко се замислим защо аджеба тия три цвята са се превърнали в универсален език на пътя. Историята обаче стартира не с кола, а с влак. Влаковете се движат на големи разстояния, необходимо сигналите да се виждат отдалеч и да се разбират без думи. Червеното постепенно се утвърждава като знак за опасност и спиране. Дългата му дължина на вълната помага светлината да се забелязва сравнително добре при различни метеорологични условия. От железопътните системи идеята минава и към градските улици. С нарастването на движението, инженерите и властите се нуждаят от начин да регулират автомобили, карети, трамваи, велосипеди и пешеходци, без на всяко кръстовище да виси полицай. И червения сигнал, вече класически, логично най-малкото, получава ролята на команда за спиране. Зеления сигнал започва да означава разрешение за движение, като създава ясен визуален контраст с червеното. Жълтото се появява по-късно, защото между можеш да продължиш и трябва да спреш необходим преходен сигнал. Те такива бе ти работи. Се го измислили.

0: И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на матраци Симеонов.

0: Kings Valley Metal Festival.com. Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
1: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро. Зимни олекотени завивки под 10 евро. И хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, докато Европа и Китай в общи линии са на прага на търговска война, Пекин е изправен пред много ясен избор да направи отстъпка, за да намали напрежението или да налее масло в огъня. Като говорим за коли, премахването на данъчното възстановяване, което от десетилетия подпомага китайските износители, само по себе си няма да разреши всички възражения на Европейски съюз, но то би било първа стъпка към преодоляването на един от най-големите източници на напрежение, а именно търговския дефицит с Китай, който вече надхвърля 1 милиард долара дневно. По-важното е, че подобен ход би бил конкретен знак за готовността на Пекин да направи компромис. Има и друга убедителна причина. Китай се опитва да ограничи

Значи ценовата война и излишните производствени мощности, които създават проблеми на автомобилната му индустрия. Постепенното намаляване и окончателното премахване на възстановяването на ДДС в размер на 13% при износ на електромобили би засилило натиска върху по-слабите производители да свият дейността си или да я прекратят. Същевременно най-силните износители ще трябва да се конкурират благодарение на собствените си предимства, като... А механизма за възстановяване на данъци датира от 85-та година, когато Китай се стремеше да получава валутни приходи и да развива производствения си потенциал. Подобни стимули са разпространени по света. Те позволяват на износителите да си възстановят данъците, платени върху суровините за производство на стоки, които продават в чужбина. През 2021 година Пекин започна да намалява плащанията за отрасли като стомана, алуминий, мед, соларни продукти, батериите, които вече бяха достатъчно развити, за да не се нуждаят от подобни стимули. Като електромобилите сега вече са готови да се присъединят към този списък.

продължаваме 11:10 и стана часа и аз какво бих казал? Бих ви пожелал прекрасен ден и да се чуем утре. След новините в 8 часа, разбира се. И успешна седмица. Айде!

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
0: Музиката, която обичаш.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е настанена в болница Пирогов и ако тя и адвокати имат нужда от охрана, такава ще бъде назначена. Младата жена, която и с българско гражданство пристигна у нас, след като е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Ива Михайлова сподели, че тук се чувства в безопасност. До момента тя не можеше да напуска родният си град Кочан и за лечение заради съдебна забрана. Срещу Михайлова се води дело за тежка катастрофа от 7 октомври миналата година, при която загива един човек, а няколко души, сред които и самата Ива са ранени. Случаят на младата жена предизвика широк обществен отзвук заради тежкото и здравословно състояние и ограниченията да пътува извън Република Северна Македония. Пристигането и в България идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Четирима маскирани мъже са нанесли побой на жена в Павликия ни вчера по обяд. В управлението на полицията е получен сигнал от спешна помощ за пациент с нанесен побой и телесни повреди. След намесата на полицията установено, че деянието е извършено в събота късно вечерта в Павликени от четирима маскирани мъже. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големия пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. Пожарът избухна на 9 октомври заради силния вятър, бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънят засегна няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина. В овладяването на пожара се включиха 9 противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника, посочи

0: образувано до съдебно производство. Огромен пожар изпепели популярен пазар в центъра на Париж. Марше де Сафан Руш е унищожен в резултат на пожар, възникнал през нощта, съобщиха местните власти. Огънят е локализиран, но пазарът е напълно разрушен. Според данните на пожарникарите, които работят на мястото на инцидента и са осигурили безопасността на прилежащата територия, пожарът избухна около 3 часа през нощта, 4 часа българско време. Пожарникарите потвърдиха, че пазарът е изгорял до основи. Причината за огъня не е посочена. Частично покритият пазар в третия район на Париж обединява търговски обекти на местни производители и многобройни гастрономически сергии. Той се радва на голяма популярност както сред местните жители, така и сред туристите. Пазарът Анфан Руш, най-старият пазар в Париж, е основан през 1615 година по времето на крал Луи 13. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Днес в цялата страна ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще нахува студен въздух и температурите през деня ще са между 13 и 19 градуса, в Източна България до 24, за София около 13 градуса. Планините също ще вали дъжд над 2000 метра, валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават само в сняг. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са интензивни и значителни. Вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса.

0: роля е печено кашу XXL размер 1 кг за 12 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland, театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
0: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.

0: ale i ty, dragi slušateli. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: А каква е вашата кашлица?
5: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
6: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
4: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
6: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
7: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби в Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и уточни, че очаква от Министерството на транспорта да очертаят допълнителни действия и да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб. Военният министър съобщи още, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Русия съобщи днес, че е нанесла удар по кораб, превозваща военен товар към украинското черноморско пристанище Одеса. Руското министерство на отбраната заяви, че въоръжените сили на страната продължават ударите с дронове по обекти от пристанищната инфраструктура на Украина. Според ведомството, при една от атаките бил поразен кораб, превозващ военен товар към пристанището на Одеса. Агенция Reuters отбелязва, че не успява да потвърди по независим източник твърдението на руското министерство. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в Бургас за разговори по ключови за морския град теми, транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването в българската акватория. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще са и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през следващата година. Шофьор с 3,95 промила алкохол е задържан в Стара Загора. Нарушението е установено в неделя около 18 часа на улица Димитър Номов. При проверка с техническо средство отчетена концентрация от 3,95 промила алкохол. 59 годишният шофьор е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство. От днес продължава основният ремонт на тунел Топли дол на автомагистрала Хемус, тръбата за София. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове. Предвижда се за Коледа и Нова година около 18 дни.

0: декември да бъде възстановено движението и в двете тръби на тунел Топли дол. След това около 11 януари е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде спряно до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният им срок е през април следващата година. Френските гимназисти готвят за утре нова вълна от протести. През последните дни правителството отбеляза рязък спад в броя на полукадите и протестните събирания пред френските лицеи, където учениците повечето на възраст между 15 и 18 години завършват средното си образование. Повече от 96% от тях са отворили врати на 9 октомври, съобщи Министерството на образованието. Властите имат още по-голямо основание да се надяват на край на ученическите протести, тъй като активисти в интернет призоваха за демонстрации на 17 октомври срещу поскъпването на живота във Франция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес в цялата страна ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще нахува студен въздух и температурите през деня ще са между 13 и 19 градуса, в Източна България до 24, за София около 13 градуса. Планините също ще вали дъжд над 2000 метра, валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават само в сняг. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са интензивни и значителни. Вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Заради катастрофа е спряно движението между Нови Хан и Вакарел в района на местността Побит Камък. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала Тракия. До 12.30 часа движението в тунел Железница при километър 101 на магистрала Струма в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради обследване на противопожарната система. Ограничена за движение активната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Точно с това е жизнерадостно изпълнение на Joy. Започваме радостно вече зрялото октомврийско настроение след падналия дъжд в неделя и появата на един малко по Северняк вятър. Спокойно вече можем да кажем, че се намираме в есенно настроение и надпредваме календарно дните на октомври. Ето как започваме днешния понеделник, разбира се, с дежурното и както си трябва. Честит понеделник, честита нова работна седмица. Но днес се оказва, че е и празник на доброто сърце, защото празнуват всички с имената Мартин, Мартина, Марто, Мартина и техните производни. Така че честити да сте. Отиваме пак към празнично звучене на музиката тук. След като се поздравяваме за празник още в понеделник, само след минутка. Поздрав за всички черпещи днес, Шер.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди

0: Сладкия шкаф с престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не. Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
11: Работно време.

Еха, е, няма по-подходящо място след такова изпълнение на незабравим изпълнител като Amy Winehouse. Да е съвсем логично да си направим една лондонска разходка и да отгледаме какво ново на театралните сцени в Лондон. Ами, две нови неща, две събития. Една пиеса, която ще се яви като режисьорски театрален дебют за Куентин Тарантино. Да, той ще поставя пиеса в лондонския Уест Енд. И това е комедия, чието действие се развива в Европа през 30-те години на 19 век. Продуцентите пък я определят като история за измами и превъплъщения, вдъхновена от приключенските епоси на сцената и екрана. Тарантино ще е режисьор на постановката, която пък ще отбележи и дебюта на Саша Барон Коен в лондонския Уест Енд. Уест Енд. Ние Саша Барон Коен най-вече го познаваме като равно на Борът. Ето какво казва той самия за първото си изстъпване на сцена, театрална имаме предвид. Когато най-добрият режисьор света ти се обади, не задаваш въпроси. Тарантино пък за първи път разкри плановете си да постави театрална

Пиеса това се случи миналото лято, когато участваше в един подкаст и каза, че творбата е напълно написана. Предварителните представления пък на пиесата ще започнат още на 23 февруари, а официалната премиера е насрочена за 18 март в театър Феникс в Лондон.

Carlo Bona con Gianni Wayne. Saga Bona.

И след приятното музикално спокойствие, което носи това изпълнение на Laid Back, наистина и ние можем да хванем влака, така или иначе тръгнахме на европейски разходки. Хващаме влака и посоката е Мюнхен, защото днешната дата, 12 октомври, разказва една история, която звучи ама като приказка. 12 октомври 1810 година, когато престолонаследникът на Барбария, принц Лудвик, се жени за принцеса Тереза фон Сакс Хилдбургхаузен на тържествена церемония в Мюнхен. За да включат поданиците в празника си, двойката и техните родители организират гигантско сватбено тържество за целия Мюнхен на пасище край града. Пиене, танци, всичко в това се включва 40 000 баварци, конни надбягвания с огромни залози закриват тържествата, като принцът и булката са аплодирани сред публиката. Партито е толкова запомнящо се, че поляната е кръстена, полетата на Тереза в чест на младата съпруга, а биреният фест става ежегоден. И днес на същата поляна се провежда Мюнхенския Октоберфест, така формално Октоберфест е празник на сватбата между принц Лудвик и принцеса Тереза, които през 1825 ще се превърнат в крал Лудвик I Баварски и Тереза, кралица на Бавария. Еми да, стана си преходчето, така обявяваме, че в следващия час ще има още интересни истории, изцяло обвързани с датата днес, 12 октомври.

0: И след това лежерно музикално изпълнение на Ал Грийн отиваме към разнообразие, което ще се случи в три изпълнения. Ето кога очакваме до края на този час. Изпълненията на Брайан Адамс, Джон Фаран и Куин преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
10: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа край Кочани през октомври миналата година, се завърна в България за лечение заради влошеното си здравословно състояние. Предстоят и прегледи в Пирогов. Младата жена и адвокатът ти Николай Димитров съобщиха, че са преминали легално границата с Северна Македония, въпреки наложената и забрана да напуска страната. Михайлова твърди, че е била подложена на дискриминация заради българския си произход и многократно е отказвано лечение у нас. Срещу нея продължава съдебно производство за катастрофата, при която загина човек. Защитата оспорва обвинението. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че ще бъдат изяснени обстоятелствата около преминаването на границата, а при необходимост на Михайлова ще бъде осигурена охрана. България работи за укрепване на сигурността в Черно море заради нарасналите заплахи, свързани с войната в Украйна, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев преди международна конференция, посветена на сигурността в региона. По думите му, страната ни води преговори с партньорите от НАТО и Европейския съюз за допълнителни кораби, оборудване и системи за защита от дронове. Причината е недостигът на средства в националния бюджет. Демерджиев подчерта, че целта е надеждна защита на морската ни граница, а заплахите ще останат сериозни до края на войната в Украйна. Вътрешният министър коментира и намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за проверка на негови твърдения. Демерджиев заяви, че не е запознат с позицията и предпочита да се съсредоточи върху приоритетите на министерството. Трима души са задържани във връзка с убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора, съобщават от полицията. Сигналът е подаден вчера малко след 16 часа. На телефон 112 е съобщено за мъж, лежащ на тротуар в града. Пристигналите екипи на полицията и спешна помощ са установили, че той е починал и има прободна рана в гърдите. След издирвателни действия задържан 48-годишен мъж, заподозрян за убийството. Полицията е установила и предполагаема съпричастност на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействие

0: Тютюна Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на...
2: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
3: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, грамотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло, между 20 и 24 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.
4: Escucha el ritmo.

И след това изпълнение на Big Mountain да поздравим испаноговорящите. Днешния 12 октомври се празнува националния празник на Испания. На този ден се отбелязва и откриването на Америка от Христофор Колумб през 1492, когато той достига до новия свят. Празникът символизира началото на испанската експанзия и културно влияние в Америка. Денят също така отбелязва общата културна и историческа връзка между испаноговорящите народи в света. В Испания се провеждат днес паради, военни демонстрации, различни тържества. Като централните събития са в Мадрид, където присъства и кралското семейство, както и висши държавни лица. 12 октомври денят е известен като денят на Христофор Колумб в Съединените щати и в други страни от Латинска Америка. И сега нека да проследим точно тази история на откриването на новите земи на новия свят. Пак е 12 октомври, далечната 1492, когато Христофор Колумб открива Америка по време на първата експедиция за откриване на западен път към Индия. Христофор Колумб потегля от пристанището Палос де ла Фронтера в Испания с екипаж от 90 души на борда на три кораба – Санта Мария, Пинта и Ниня – и се отправя към Канарските острови, където се подготвя за презокеанско плаване. На 6 септември същата година корабите отплават, за да търсят западен път към Индия, пресичат Атлантическия океан и на 12 октомври 1492 достигат суша, Бахамските острови. Това става официалната дата на откриването на Америка. На следващия ден екипажът слиза на брега на остров, наречен от Колумб Сан-Салвадор, и от 14 до 24 октомври в онези далечни исторически времена експедицията изследва редица острови от Бахамския архипелаг. На 28 октомври до 5 декември участник от североизточното крайбрежие на остров Куба, открите, разбира се, а на 6 декември пък са достигнати

0: се достига и остров Хаити. Да, красива история, звучи почти като приказка. Сега е време отново да се върнем на любимото място, да послушаме малко, още малко от любимото тук.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
10: С медийната подкрепа на Magic FM.
11: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
12: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
11: Виетнамско чудо?
12: Да, оригиналът на Дансон.
13: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Работно време. Селена Бозова.

Но точна прогноза за дъжд, но тук се появява и огън. Сега предстои да разкажем историята на една сграда, която сигурна съм, че няма човек по света, който най-малкото да не е чувал за нея. Говорим за Белия дом, който по време на съществуването си претърпява два пожара по време на британско-американската война през 1814 и

през 1929, когато пожар обхваща западното крило. Започваме да разказваме историята на този дом. На 12 октомври 1901 година президентът на щатите Теодор Рузвелт официално преименува изпълнителния дом на Белия дом. Преди това сградата е била наричана изпълнителен дом. През декември 1790 президентът Джордж Вашингтон подписва документ, в който определя град Вашингтон за столица последния начин. Резиденцията на федералното правителство ще бъде в окръг, чиято площ няма да бъде по-голяма от 10 квадратни мили на крайбрежието на Потомак. Намира се на адрес Вашингтон, окръг Колумбия, Пенсилвания, авеню 1600. Лично президентът, заедно с градски архитект Пиер Ленфан, избира мястото, върху което да бъде построен президентският дворец. Обявен е конкурс за проект, който бива спечелен от Джеймс Хобън. Сградата започва да се изгражда през октомври 1792 година, а официално е предадена за ползване през 1800 година. Джордж Вашингтон поръчал сградата, но не е живял в нея. Джон Адамс пристигнал с карета в Белия дом, когато още не били измазани всички стени и стърчали скелета. След още 30 години били прокарани тръби за течаща вода, а с централно отопление Белия дом се сдобрива през 1835. Електрическата кружка пък светва през 1891, а кабинетът Западното крило бил построен през управлението на Теодор Рузвелт. Първият президент, който ползва сградата като своя резиденция, е Джон Адамс. От тогава до сега всяка президентска двойка извършва някакви промени в интериора на сградата, тъй като Белия дом е не само административна сграда, но той е и частен дом на президента и неговото семейство. През Първата световна война Удроу Уилсън пуснал овце да пасат на муравата пред Белия дом, за да подпомогнат хората на фронта, а през Втората световна война имало предложение традиционно белите стени на бялата къща на Белия дом да се пребоядисат в камуфлажни цветове. По време на съществуването си, както започнахме, така и ще завършим, Белия дом претърпява два пожара по време на британско-американската война и през 1929, когато избухва пожар, който обхваща западното крило.

след това приятно изпълнение по Magic. Да припомним за един голям човек, една голяма личност. Днес той можеше да направи 91 години. На 12 октомври 1935 година в италианския град Модена се ражда човек, който по-късно ще промени начина, по който светът възприема операта. Името му и днес продължава да звучи като синоним на страст, свършенство, човечност. Говорим за Лучано Павароти, роден на днешната дата 12 октомври, тенорът, който покори планетата с гласа си и я накара да обикне операта. Син на хлебар и аматьор певец, младият Павароти израства в дом, където музиката е част от деня. Първоначално мечта е да стане футболист, страст, която остава в него за цял живот. Съдбата обаче има съвсем други планове и добре, че е било така. След години на упорита работа и вокални уроци, през 61-ва Павароти дебютира в Реджо Емилия в ролята на Рудолфо от Бохемин на Пучини. Гласът му топъл, мощен, светъл, бързо привлича вниманието на музикалния свят –

С 60-те и 70-те години той вече е сред най-големите имена в операта. Сцените на Миланската Ласкала, Нью-Йоркската Метрополитен опера, Ковент Гарден в Лондон си стават абсолютно негов втори дом. Истинската му мисия обаче е да изведе операта извън залите и да я направи достъпна до всички. И така стигаме до проекта, белязал началото на 90-те. През 1990-та Павароти заедно с Пласидо Доминго и Хосе Карерас създава сензация с концерта «Тримата тенори» по време на световното първенство по футбол в Рим. Това събитие слага и началото, то бележи повратен момент в историята на класическата музика. Милиони хора по света, които никога не са стъпвали в опера, чуват и обикват арии като «Nessun dorma». От този момент нататък Павароти се превръща не просто в певец, но и в културен посланник. Излиза на сцената с поп и рок звезди като Стинг, Боно, Елтън Джон, Марая Кери, превръщайки Павароти и приятели в символ на обединението между жанровете на музиката като универсален език.

0: Ето с тази приятна, лежерна музика пристъпваме към финала на времето, а там абсолютно романтично стартираме с изпълнение на Маги Рейли, след което слушаме Майкъл Болтън и веднага след него време за новини.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва...
4: Синкванон! Пробиотик шампион!
5: Синкванон Кидс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Да, точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
9: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
10: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: България ще търси подводен дрон за обследване на потъналия търговски кораб в икономическата ни зона в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на международна конференция в София. По думите му, Министерството на транспорта трябва да организира осигуряването на необходимата техника. За сега не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили във връзка с двата търговски кораба, атакувани с дронове. Стоянов съобщи още, че България е поискала от съюзниците в НАТО засилено радиолокационно наблюдение след падането на дрон край Кардам. Отговор все още няма и искането ще бъде повторено. Министърът уточни, че страната ни не е получила и сателитни снимки, които биха подпомогнали оценката на ситуацията. Корабът Емил, който дрейфаше в Черно море край България, е поет на буксир от турска компания и е изтеглен към Турция, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. По последни данни, плавателният съд се намира на 65 морски мили от Босфора и вече извън българска икономическа зона и зоната за търсене и спасяване. Другият кораб Ейбъл, който беше поразен от дрони, чийто екипаж се евакуира, остава под наблюдение. Според министъра, в момента няма опасност за българските води. Ако корабът се приближи, властите имат готов план за действие. Дирекцията за национален строителен контрол започва проверка на всички разрешения за строеж, издадени от община Варна през последните 4 години, съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. По думите му, вече са установени множество нередности при издаването на удостоверения за търпимост, а проблемите с незаконното строителство в града се оказват по-мащабни от очакваното. Шишков подчерта, че държава ще продължи проверките за нарушение на строителното законодателство. Министърът призова и за по-добро планиране на общинските инвестиции, приемане на устройствени планове и осигуряване на средства за довършване на вече започнатите инфраструктурни обекти. Мащабните инвестиции в изкуствен интелект поддържат световния икономически растеж на ниво около 3%, въпреки затрудненията с енергийните доставки. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Бангкок, цитирана от агенция Reuters. По думите и бумът на изкуствен интелект може да ускори икономическия растеж в развитите азиатски държави с до 1%, в развиващите се с до 0,8%. Георгиева предупреди, че технологията може да промени или да премахне част от съществуващите работни места, като потенциално засегне 40% от заетостта. Международният валутен фонд ще публикува утре актуализираната си прогноза за световната икономика. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето със съдействието на...

0: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло между 20 и 24 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: Едно изпълнение на Дюран Дюран, което е твърде разпознаваемо, което вече най-вероятно за повечето от нас е в статус класика. Сега за класиките на театрална сцена, за постановките, които за първи път заживяват в театъра, по-скоро историите и драматургиите. Става дума за спектакълът «Гняв» по едноименния роман на Стивън Кинг. Това ще е първата поява на Кинг на театрална сцена у нас. За първи път се поставя спектакъл по негова история. Автор на драматизацията е Елизабет Динкова, режисьор на постановката е Стефан Спасов. Премиерните представления са насрочени за 14 и 15 октомври на сцената на Театър Българска армия. В представлението зрителите ще видят млади актьори, както и утвърдени класици от трупата на театъра на Българска армия. Сега малко повече за тази история. Гняв ни среща с няколко тинейджери, които застават пред нас най-мрачните си мисли, с всичко онова, което са преживели, с травмите, които носят, с думите, които са останали дълбоко в тях. Те са жертви на обстоятелствата, на различията, на неразбирането. Объркани, наранени и сами в опит да намерят начин да се справят със света и със самите себе си. Стивън Кинг публикува своя роман «Гняв» през далечната 1977 година. От тогава много неща са се променили, но и много са останали същите. Нещо от бележките на режисьорът. Казва, че живеем в объркани времена. Питам се колко ли пъти от тогава до сега хората са изричали същото и колко още пъти ще продължават. Историята на Чарли Декър от романа на Стивън Кинг е разказана през срещата между героя и неговия създател, писателя. Те се връщат назад и разкриват история, която постепенно се превръща в огледало на света, в който живеем. Това в аванс от режисьорът на най-новото представление на театъра на Българската армия Стефан Спасов. И така, «Гняв» за първи път Стивън Кинг на театрална сцена на 14 и 15 октомври.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев.

0: празнична 5-степенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: При крема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
7: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Работно време. Селена Бозова.

към една друга много баладична и приятна дама. Концертът на Ерика Баду, който трябваше да се случи на 23 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата, се отлага поради непредвидени обстоятелства. Падат и други дати от европейското турне на звездата. В момента се съгласува нова дата за София, а информацията за нея, разбира се, когато я има, ще бъде получена възможно най-скоро. Това щеше да е първият самостоятелен концерт на певицата в София. През 2012 тя гостува в България, но като част от програмата на фестивала Elevation на военното летище в село Доброславци. Преди малко повече от месец пък Ерика Баду, след 16 години без нова музика, ни зарадва с нов албум.

Ерика Баду естествено се извинява на феновете, които са засегнати от тази промяна, от тази промяна в историята. Признава времето, усилията, пътуването, което и мнозина са планирали, за да присъстват, и дълбоко цени разбирането и гъвкавостта им. Има се предвид на почитателите. Другата информация е свързана с това, че също така няма да се състоят според първоначално обявения график и концертите в Европа. В Париж на 18 октомври, Милано беше очертан за 19 и 20 и Катовице в Полша за 25 октомври. Без промяна обаче си остават датите 13 октомври Амстердам, 14 Брюксел и 15 Базел, Швейцария. За това по отношение на Ерика Баду ще изчакаме, за да разберем кога е новата дата тук у нас.

Едно от емблематичните изпълнения на Bengals и тук, понеже сме на територията на града и неговите културни маршрути, може да кажем, че няма значение каква е походката, но пък имате възможност да се разходите до един квартал в София, където тези дни ще се случват интересни работи. Започвам обобщено. Стефан Вълдобрев, Пив с Владо Михайлов, Скандал и Борис Христов. Те ще са част от есенното издание на Парк Фест в София. Фестивалът ще се проведе от 15 до 18 октомври в Парк Студентски. Всички сте поканени, абсолютно свободен достъп до събитията, които са включени в културния календар на Столична община. 4 дни целодневна програма. Освен музикални изпълнения са предвидени и занимания с изкуство, спорт, творчески ателиета, благотворителни екологични инициативи, игри и състезания за деца и семейства. Айде сега към концертната програма. Тя започва на 15 октомври с Скандал. Групата се връща на сцената след 3 години мълчане. На 16 октомври пее Борис Христов, а на 17 октомври публиката ще чуе Стефан Вълдобрев. Финалът музикален е на 18 октомври и тогава на сцената се качват Пив с Владо Михайлов. Последната фестивална вечер ще прозвучат емблематични песни на Димо, сред които Приказка, Колело, Невидимо дете. Големите концерти са планирани да започват около 19.30 часа. След акцентите пък в дневната програма са демонстрации по художествените

естествена гимнастика Зумба Маратон на 17 октомври. Предвидени са игри, спортни занимания и предизвикателства. На терена ще бъде разположен и най-големият пътуващ луна парк в България, което пък допълва програмата и наистина очертава публиката така като сериозно семейна.

0: шер, посветено изцяло на любовта. Отиваме към онези модерни времена от 80-те години на 20-ти век. Ето какво слушаме в финалните минутки на този час. Modern Talking и Aerosmith преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
7: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
6: Виетнамско чудо?
7: Да, оригиналът на Дансон.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в наредбата бяха представени от социалния министър Наталия Ефремова. Според новия модел минималната заплата ще се определя в диапазон между текущия си размер и горна граница, изчислявана по формула от 4 показателя с равна тежест, издръжката на живот, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда за последните 10 години. Процесът ще включва преговори между работодатели и синдикати до 15 май, а окончателният размер за следващата година ще се определя от Министерския съвет до 15 август. Проектът предвижда още увеличение на минималното възнаграждение за нощен труд, което за 2026 година трябва да стане не по-малко от 93 евроцента на час. Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им с минимум 10%. Протестът е организиран от КНСБ. Хората са притеснени, че в предварителната рамка на бюджета не се говори за доходите и социалните разходи и настояват да бъдат чути. Поред протестиращите, заплащането на млад библиотекар едва надхвърля минималната работна заплата, което не мотивира младите хора да останат в професията. Софийският градски съд заседава по делото срещу Димитър Любенов, подсъдим за тежката катастрофа на Софийския околовръстен път от септември 2022, при която загина френски турист. В края на 2025 година Любенов бе осъден на първа инстанция на 18 години затвор за шофиране с 195 км в час и причиняване на инцидента, при който бяха ранени още двама души. Случаят доби широк отзвук и заради двама полицаи ескортирали шофьора срещу подкуп непосредствено преди сблъсъка. През септември апелативният съд им наложи условна присъда за изпълнение на служебните задължения и опита да прикрият инцидента, решение, което подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Европейските външни министри одобриха нови санкции срещу 1600 руски физически и юридически лица на днешното си заседание. Основни акценти в разговорите за подкрепа на Украина, руската хибридна кампания срещу Европейския съюз, свободното корабоплаване в Ормузския проток и ситуацията в Газа. В срещата участва и украинският първи дипломат Андрий Сибиха. Преди началото на форума българският външен министър Велислава Петрова съобщи, че министерството на външните работи не е било уведомено за завръщането у нас на Ива Михайлова. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на...
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в Източна България

0: ще остане по-топло между 20 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: По автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас остава ограничението на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. В Старозагорска област между 208 и 229 км в посока София, както и между 218 и 229 в посока Бургас, максималната скорост е 100 км в час. В област Бургас между 342 и 348 км в посока Бургас движението е с повишено внимание и ограничение до 80 км в час заради полагане на пътна маркировка. Шофирайте внимателно.

0: точно този мажор исках да чуя. Така приключва тази любовна поща, дошла с изпълнението на на нейния изпращач Джейсън Донован в случая. Да поговорим малко сентиментално за любимите истории, които се завръщат от 80-те години. Ами да, ако сте били така на прилична детска възраст, при всички случаи не ви се е разминало гледането на любимите сериали от това десетилетие на 20 век. Отварям дума със сантимент за един такъв Шогун, американския исторически драматичен мини-сериал от 1980, който е базиран изцяло на едноимения роман на Джеймс Клавел от 1975 година. Сериалът се излъчва за първи път в Съединените щати в продължение на 5 вечери между 15 и 19 септември 1980. Сценарият е дело на Ерик Берковичи, режисьор е Джери Лондон, а в него взимат участие любими актьори от това десетилетие на 20 век. Говорим за Ричард Чемберлен, който ни очароваше и в Птиците умират сами. В случая тук беше Анджин Сан. Незабравимият Тоширо Мифуне в ролята на Туранага Сама и красивата Йоко Шимада като Марико Сан. Наистина бяха едни такива много романтични времена. Затварям тази история на сантимента. То беше като вход да поздравим, да честитим рождения ден на един японски актьор, който ни върна тази история Шогун в наши дни, в една много красива и естетска визия. Пак историята разказана стъпила върху романа на Клавел. Хироюки Санада, който е роден на 12 октомври 1960 година, сегашният Туранага Сама, роден е в Токио, известен е с талантливите си роли в киното и театъра, като е участвал в международни продукции, включително в филми като 47 Ронини и Тор Рагнарок, но най-вече сега го познаваме като Шогун. И да завъртим още повече тази история, защото мини-сериалът, той отбра възможно всичките най-престижни награди, свързани с телевизия. И тогава точно се заговори за продължение, въпреки че ако така стъпваме на романа, тя там историята свърши. Първоначално беше обявен като лимитирана поредица, адаптирана по романа на Клавел. Сериалът получи продължение след възторжените отзиви на критиката и публиката и създателите му започнаха да разработват сценариите, бъдещите в сътрудничество с наследниците на покойният писател. Снимките на историческата драма пък по романа на Клавел започнаха през януари тази година във Ванкувър, като Хироюки Санада, рожденика днес, отново поема ролята на Йоши Туранага, а Космо Джарвис отново ще се превъплати в образа на английският моряк Джон Блакторн. А ние като бъдещи зрители с нетърпение очакваме втория сезон.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: А каква е вашата кашлица?
6: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
5: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.

0: лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не. Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
3: Работно време. Селена Бозова.

Ники изпълнение, точно на такъв имаме от сцената на киното. 58 години, честит рожден ден на Хю Джакман. Роден на 12 октомври в Сидни през 1968 година, Джакман започва професионалния си път в австралийската телевизия и театър. Преди ролята на Логан да го превърне в международна звезда, и това се случи на старта на новото хилядолетие. Следват и други запомнящи се участия в филми като «Престиж», «Австралия», «Клетниците», за който получава и признание както от публиката, така и от критиката. Ролята му в «Клетниците» му носи златен глобус и номинация за «Оскар», а на Бродуей печели награда «Тони» за превъплъщението си в Питър Алън в мюзикъла «The Boy from Oz». През годините доказва, че умее да съчетава мащабните холивудски продукции с любовта си към сцената, музиката и благотворителността. Извън професионалните успехи, животът му също мина през значителни промени на територията на личното му пространство. Но така да се върнем към неговите професионални

професионални умения. Той си остава една от най-разпознаваемите фигури в съвременното кино. И към това можем само да добавим честит ден. Очакваме следващия нов филм с негово присъствие.

Чудесата на любовта. Продължаваме да говорим с любов за киното, но ще го навържим и с театъра. Нещо вече започнаха да се появяват първите проблясъци на ретроспекции за изминалото време. Ами това беше като че повече годината на античността. То се почна първо с мащабното кино Одисей и след това мащабният театър. Едно представление, което наистина беляза това лято, Вакханхи на Явор Гърдев. Един спектакъл, който вече е номиниран за доста награди, които са гръцки награди, говорим, които са еквивалент на нашия Икар. Точно 5 номинации за наградите на Гръцкия съюз на критиците за театър и сценични изкуства за сезона 25-26. Спектакълът е номиниран в категорията най-добър спектакъл Вакханхи на Еврипид, най-добра режисура на Явор Гърдев, най-добра женска роля на Михалополо, най-добър стъклинен дизайн от Стела Кауцо и най-добрите костюми на Мария Иления Дуладири. И сега, разбира се, на 29 октомври ще е ясна тази развръзка. Аз не се съмнявам, че най-вероятно за 5 номинации ще си получи и 5 награди, но да набъркаме и киното, защото все пак сме в неговото работно време. Припомням си веднага, че с интерес очакваме един филм, който Явор Гърдев направи през 2025 година. Точно тогава приключиха снимките на игралния филм

По едноимания детски роман на Елин Пелин Ян Бибиян. Така че аз нетърпение очаквам новините, когато ще разберем кога можем като зрители да гледаме тази история, която направи в кино за нас Явор Гърдев. Има и един друг стар български филм, само че той е от 1985 година, Ян Бибиян. Така че ще е интересно да видим новата продукция и прочета на Гърдев на тази великолепна история на Елин Пелин.

0: И след това е изпълнение на Тото. Пускаме финалните надписи за общото ни работно време за днес. Вие обаче, както знаете, не бива да сменяте честотата. Още малко музика до финала на този час. Следващия започва с новините, а веднага след това и следобедът на Ади. От мен, както винаги, лека доработка.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
7: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Синдикатът КТ Подкрепа единствен не подкрепи новия механизъм за определяне на минималната работна заплата по време на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, новата формула ще ощети работещите на най-ниски възнаграждения с поне 20 евро на месец. От своя страна, четирите работодателски организации застанаха зад правилата, като от Българската стопанска камара заявиха, че целта е баланс между нуждите на работниците и възможностите на бизнеса. Размерът на минималната работна заплата за следващата година ще бъде определен по досегашните правила с постановление на правителството. Подсъдимата в Северна Македония за катастрофата с загинал Ива Михайлова се е върнала в България въпреки наложената и забрана за напускане на страната. За случая съобщават медиите в Скопие, а от македонското МВР уточниха, че няма регистрирано нейно излизане в граничната система и се извършва проверка. Самата Михайлова заяви днес пред медиите, че се е прибрала с българския си адвокат поради влошеното здраве, като е показала личната си карта на границата. Българският и защитник Николай Димитров призна за възможно нарушение на мярката, но посочи, че правото на лечение е било с предимство. Македонският адвокат на Михайлова и председателят на съда в Кочани потвърдиха, че нямат информация и разрешение за напускането на страната. Комисията за защита на потребителите започна три мащабни проверки за цените на горивата по бензиностанциите, банковите такси и ценообразуването в търговските вериги. Новината обяви председателят на регулатора Майя Манолова. Данните на контролния орган показват, че между август и октомври млечните продукти, плодовете и зеленчуците са поскъпнали с до 17%. Установени са и надценки в магазините, достигащи до 141%. На 100. В определени случаи продажната цена се увеличава въпреки спада на доставната, като при краставиците, които са поевтинели на едро с 14%. От комисията ще изискат обосновка от търговските вериги и предупреждават, че при липса на такава ще налагат санкции. Гърция въвежда забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години от 1 януари 2027 година. Очаква се парламентарно гласуване на съответния законопроект на 22 октомври. Мярката засяга платформи като Facebook, TikTok и X, както и приложения с алгоритми, насърчаващи непрекъснатото гледане на съдържание. По данни на Здравното министерство, над половината прогимназисти в страната започват да използват социални мрежи между 10 и 12 годишна възраст, а всеки четвърти признава за прекомерна употреба. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса.
0: След обедът на

0: Марта Санчес, 15 минути след 16 часа. Здравейте, здравейте, приятели! Аз съм Ади и ето, че започва следобедната ни среща в понеделник, 12 октомври. Надявам се, работният ден е започнал удовлетворяващо, а сега приключваме с задачите за днес в офиса с помощта на много любими песни от 80-те, 90-те и така до днес по Magic. А след рекламите ще чуем Fine Young Cannibals.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Такси?
6: Ох! Химакс Фарма представя...
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
8: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб, леща, нахут или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
9: Следобедът на Ади.

Леди Гага и Бруно Марс чухме, приятели, в 16 часа и 25 минути. А сега започваме с новина, която най-вероятно ще развълнува феновете на Доли Партън, тъй като семейството на легендата на кънтри музиката обмисля възможността да разкаже живота и в биографичен филм. Според източник от шоу-бизнеса, певицата Кари Андервуд е сред основните фаворитки за ролята на изпълнителката на Джолин. Сред възможните кандидатки са още Сабрина Карпентър, Сидни Суини и Хилари Дъв. Докато беше жива, Партън разказваше за детството си в телевизионни филми. Според източника, евентуалната продукция за големия екран ще се фокусира основно върху зрелите години на певицата, възхода и към славата, бизнес успехите и филмовата и кариера в Холивуд, започнала в началото на 80-те години. Според източника, семейството би постъпило разумно, ако привлече продуцент с доказан опит в създаването на биографични филми. Едно от най-големите имена в момента е Греъм Кинг, продуцент на Бохемска рапсодия за групата Queen и на Майкъл, който се превърна в най-големия финансов успех в жанра тази година. Филм за кариерата на Партън също има потенциал да постигне подобен успех, но подобни продукции изискват внимателен подход, отбелязва допълнително той. А дали и кога ще има филм за Доли Партън, времето ще покаже. Ние продължаваме с Бритни Спиърс по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Лос Лобос усмихнаха след обеда с песента «Ла Бамба, приятели», а ние ще си говорим за пътуване. Като София зае първото място в класация на туристическа организация, която отличава най-привлекателните европейски градове за кратки пътувания. Българската столица изпревари Лисабон и Копенхаген в гласуване с участието на над 11 000 души, избирали общо между 64 най-различни дестинации в Европа. А дестинациите, приятели, са избрани от независими туристически журналисти. Крайното подреждане отразява предпочитанията на участвалите в анкета пътешественици. Така София печели първото място благодарение на съчетанието от богато историческо наследство, културни събития, разнообразна гастрономия и близост до планината. В представянето на българската столица организаторите обръщат специално внимание на останките от антична Сердика, храм-паметника Свети Александър Невски, Националната галерия и регионалния исторически музей, разположен в сградата на бившата централна минерална баня. Сред препоръчваните места е и Боянската църква, включена в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, известна със своите средновековни стенописи от 1259 година. Особено предимство на София е близостта до Витоша, която позволява туристите да съчетаят посещение на музей и исторически забележителности с разходки сред природата в рамките на едно кратко и компактно пътуване. Организаторите посочват още местните пазари, българските вина, ресторантите и кафенетата, както и културния календар на града. А след София в класацията се нареждат Лисабон, Копенхаген, в челната десетка попадат още Кан, Базел, Бристол, Льовен, Милано и Верона. И ето още няколко причини, приятели, да ценим повече какво ни предлага София като разнообразна програма. А по Меджик е време за Дезире.

0: Savage Garden 12 минути преди 17 часа. Малко остава до края на работния ден, приятели. Време да си вземем довиждане с задълженията под музикалния съпровод на Джо Кокър и Сиел веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Fat.

0: Doctors Canada. Тук започва перфектното здраве.
1: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: Следобедът на Ади.

0: Наценките при някои хранителни продукти в големите търговски вериги у нас достигат до над 140%. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова след първите проверки на регулатора за периода от август до октомври. Най-драстично увеличението при маслото с наценка от 141%, следвано от сиренето, доматите, кашкавала и киселото мляко. От Комисията отчитат още, че при краставиците доставната цена е паднала с 14%, но продажната е скочила с 59%. Дори при промоционалните стоки наценките достигат до 40%. От Комисията за защита на потребителите ще изискат икономическа обосновка от търговските вериги за поскъпването и предупреждават, че при липса на такава ще налагат санкции. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб в икономическата зона на България в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция в София. Ето още от думите на министър Стоянов.
1: Към момента не се предвиждат нови операции от военноморските сили, нито от военновъздушните сили. Очакваме колегите от Министерство на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като пуснахме, т.е. като падна дрона до Кардам, поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, ще пуснем ново искане.
0: Попитан дали са влезли в контакт с Румъния и с Турция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Черно море, Димитър Стоянов каза още, че това не е работа на Министерството на отбраната, защото то отговаря за териториалното море. Министерството на транспорта ще предложи в цялата страна опита на Бургас в изграждането на полигони за безопасно шофиране на млади водачи, съобщи министър Георги Пеев след среща с кмета на града Димитър Николов. Планира се изграждането на поне 6 такива съоръжения в големите градове, където начинаещите шофьори да упражняват уменията си. По време на разговора бяха обсъдени още транспортната свързаност в региона и подготовката за международния конкурс Евровизия. Двете страни коментираха оптимизирането на железопътните разписания и осигуряването на необходимия капацитет от полети за посрещане на гостите на събитието. Морската повърхност в екваториалната зона на Тихия океан е достигнала исторически рекорд от 29,7 градуса през септември. Данните са от Европейската служба за климатични промени Коперник и са свързани с засилването на климатичното явление Ел Ниньо. Метеоролози предупреждават, че настоящият Ел Ниньо може да се превърне в най-силния наблюдаван досега, като пикът му се очаква в края на годината. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на...
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса.
2: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: По автомагистрала Хемус продължават ограниченията в няколко участъка. Между 1 и 8 км в посока Варна максималната разрешена скорост е 90 км в час. Заради състоянието на пътната настилка за превозните средства над 12 тона е въведена специална организация на движение в аварийна

0: на талента. Между 22 и 29 км, отново в посока Варна, скоростта е ограничена до 100 км в час. Заради временната маркировка след превантивен ремонт, шофирайте внимателно.
1: Следобедът на Ади.

0: Роксет, 17 минути след 17 часа. Здравейте отново, приятели, в началото вече на втория ни час заедно за днес. Отново времето ни си лети изключително бързо. Аз съм Ади и пожелавам приятно прибиране вече след работно на всички, които в момента се намират на шофьорското място. А и не само. Песните, които ще чуем до края на часа, са поздрав и за всички пасажери, а след рекламите е време за Хенсън по Magic.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синквонон! Пробиотик шампион!
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
8: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Внимание! И тази седмица към

0: заради намалени книги в Сторбеге, добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в Сторбеге.
1: Къде?
0: Е как къде? Сторбеге.
2: След обедът на Ади.

Winehouse в 17:28 по Magic. И сега, приятели, имам да ви споделя нещо интересно и актуално за британската звезда, тъй като непубликувано до сега интервю с Amy Winehouse излезе наяве почти две десетилетия след записа му. Певицата разказва за своята кариера и брака си в наскоро открито интервю, записано още през 2007 година. В обширното интервю, което не е било публикувано заради конфликт в графиците с конкурентен вестник, тогава 23-годишната Amy споделя, че е толкова удовлетворена от своите професионални постижения, че би могла спокойно да, тук цитирам, умре още утре. Тя разказва и колко се гордее с работата си по албума Back to Black, като сама написала повечето песни, а останалите създала в съавторство. Да, наистина се гордее със себе си, казва Amy, и добавя, че би искала съпруга и Блейк Сивил също да постигне успех в работата си като сценарист. Amy Winehouse, приятели, за жалост умира през юли 2011 година, 4 години след интервюто, от случайно алкохолно отравяне, а двамата с Блейк се развеждат през 2009 година. Amy остава вечно в паметта и сърцата на своите фенове със своите класики, разбира се, а по Magic продължаваме с Трейси Чапман и парчето Give Me One Reason.

чухме в разгара на трафика този понеделник, приятели. Продължаваме с музикални новини, като Rolling Stones отново работят в звукозаписното студио. Това разкри саксофониста Кортни Пайн. Джаз музиканта съобщи, че е записвал с Мик Джагър само преди няколко седмици, едва 3 месеца след излизането на 25-я студиен албум на групата Foreign Tongues. Пайн вече е работил с Джагър, припомням, като е записал саксофонните партии за соловия му албум Wandering Spirit от 1993 година. А за сега няма официално потвърждение, че последната записана сесия е предназначена за следващия албум на Rolling Stones. Новината обаче идва след признанието на Джагър през юни месец, че вече е започнал да пише нови песни още преди излизането на музикалната колекция. Попитан дали албума може да се окаже средната част от поредица от 3 нови издания на групата, той отговори: да, възможно е да се получи трилогия от албуми, така или иначе вече започнах да пиша песни. Все пак Джагър уточни, че някои от композициите може

да бъдат предназначени за други изпълнители. Албумът излезе на 10 юли и се превърна в 15-та музикална колекция на Rolling Stones, достигнала първото място в британската класация. С това групата изравни постижението на Beatles по брой албуми начело на класацията за всички времена. По-неясен остава въпроса кога групата ще представи новия си материал на живо. Rolling Stones се отказаха от своите планове за стадионно турне в Великобритания и Европа тази година, след като Ричардс не успя да поеме необходимия ангажимент. Джагър обаче неведнъж е заявявал, че иска отново да се върне на сцената. А кога ще се случи това, приятели, всички тръпнем в очакване да разберем. Едно нещо обаче знаем със сигурност и това е, че по Magic следва Bon Jovi.

0: Everything But The Girl 9 минути преди 18 часа. Почти на финала на втората ни порция, приятели, време заедно и с честотите на Magic. Продължаваме с още от музиката, която обичаме, веднага след рекламите.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванон! Пробиотик шампион!
4: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ – гигантът в домашния текстил.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България работи за укрепване на сигурността в Черно море заради нарасналите заплахи, свързани с войната в Украйна. Това заяви вътре.

0: Днешният министър Иван Демерджиев по време на международна конференция, посветена на сигурността в региона, която се провеждаше у нас. По думите му, страната ни води преговори с партньорите от НАТО и Европейския съюз за допълнителни кораби, оборудване и системи за защита от дронове. Причината е недостигът на средства в националния бюджет. Демерджиев подчерта, че целта е надежна защита на морската ни граница, а заплахите ще останат сериозни до края на войната в Украйна. Вътрешният министър коментира и намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за проверка на негови твърдения. Демерджиев заяви, че не е запознат с позицията и предпочита да се съсредоточи върху приоритетите на министерството. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и растителни масла в цялата страна. Инспекциите ще продължат от днес до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, реално произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция. Инспекторите от областните дирекции ще проверяват дали дейността на мандрите и цеховете отговаря на закон. Законовите изисквания, включително за дневния обем на производството в литри. При инспекциите ще се следи стриктно и документацията за произхода и движението на храните. От агенцията предупреждават, че при открити нарушения и разминавания ще налагат предвидените в закона санкции. Северна Македония ще информира Европейския съюз и Съвета на Европа за връщането на Ива Михайлова в България, което Скопие определи като бягство и институционална защита. От Македонското външно министерство заявиха, че приемането у нас на лице с висящо съдебно производство подкопава добросъседските отношения и изпраща погрешен сигнал. Според Скопие, гражданството не трябва да служи като параван за избягване на правосъдието. Междувременно македонското МВР съобщи, че в системата на граничната полиция липсват данни за легално напускане на страната от страна на Михайлова. При проверка в съвместния контактен център с България е потвърдено, че няма регистрирано нейно законно влизане и на българска територия. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса. От днес се промени организацията на движение в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение се въвежда след обедните часове и е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Шофирайте внимателно!

Здравейте, приятели! 15 минути след 18 часа. Малко по-напредналите следобедни часове в понеделник се срещаме с честотите на Magic 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин, за да се противопоставим

0: Ставим още веднъж на трафика с любими песни от 80-те до днес. Аз съм Ади и веднага след рекламите нямам търпение да се насладим заедно на Womack & Womack.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
3: Такси.
4: Ох.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
7: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
12: След обедът на Ади.

King. Чухме, приятели, почти в средата на третия ни час заедно за днес. И предвид, че наближава вече време за вечеря, се изкушавам да споделя вкусната новина, че в Берлин откриха восъчна статуя на най-известния дюнер в града Гемюзе Кебаб. Точното копие на дюнерите от популярно заведение в германската столица беше изложено в музея на Мадам Тюсо. Повод е започващия в Берлин фестивал на уличната храна и въпреки името си, което означава зеленчуков, дюнер е традиционен с пилешко месо. Този вид сандвичи са измислени в Германия през 70-те години на миналия век. Тогава улични търговци намерили начин да приготвят храна бързо, за да привлекат работещите в офиси, които искат да хапнат по време на обедната си почивка. Дюнерджиницата, приятели, в берлинския квартал Кройцберг е най-известната, но не и най-старата в града. Тя работи от 2005 година насам. А сега ни черпя малко по-здравословно с любима музика и Рембрандт по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Тото, чухме по Magic, приятели, май си личи, че наистина си е време за вечеря, защото си говорим за храна в последните минути. И сега се пренасяме в щатите, където производители на едроплодни тикви се събират в Северна Калифорния за ежегодното състезание за най-тежка тиква. Участниците ще се борят както за голямата награда, така и да подобрят световния рекорд, поставен миналата седмица в Англия. Най-малко 30 производители са се записали за 53-тото световно първенство по теглене на тикви в Half Moon Bay, южно от Сан-Франциско. Сред участниците е 4-кратният шампион Травис Гингър, учител по градинарство от Миннесота, чиято победна серия прекъсна миналата година, след като не успя да участва, тъй като тиквата му се спука, докато още растеше. Гингър, който тази година е трябвало да се справя с падащи под нулата температури, е отгледал тиква с толкова голяма обиколка, че би могла да претендира за световен рекорд. Миналата седмица говорител сподели, че Гингър и баща му ще се редуват да шофират в продължение на 30 часа, за да превозя до Калифорния тиквата си с размерите на малък автомобил. Новия световен рекорд беше поставен от Иан Патън от английския град Лимингтън с исполинска тиква с тегло от 1296 кг.

което надхвърля теглото на 2,5 концертни рояла, забележете. В надпреварата ще се включи и Брандън Долсън от Санта Роза, Калифорния, който спечели голямата награда миналата година с над 1000 кг тиква, ако трябва да бъдем точни. А тази годишния шампион в конкурса ще спечели по 9 долара за всеки 1 паунд от теглото на своята тиква. Ако бъде подобрен световния рекорд, победителя ще получи и допълнителна награда от 30 000 долара. За съжаление, тези гиганти се отглеждат заради размерите, а не заради вкусовите си качества, така че в края на фестивала няма да има гигантски тиквани пайлове, но мисля, че ще преживеем тази загуба, а по Magic продължаваме с Eros Ramazzotti.

0: Take That, 12 минути преди 19 часа, приятели, и на финала на споделения ни следобед ще чуем още няколко песни от последните десетилетия, а след това оставаме на една честота в образователното предаване. Не знаехте това? Очаквам ви!
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: При Хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
8: С силата на 15 милиарда добри бъдеща.

0: бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Синкванон – пробиотик шампион!
2: Да, точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на...
2: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
3: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между до 10 и 15 градуса. По автомагистрала Хемус продължават ограниченията в няколко участъка. Между 1 и 8 км посока Варна максималната разрешена скорост е 90 км в час заради състоянието на пътната настилка за превозните средства над 12 тона. Е въведена специална организация на движение в аварийната лента. Между 22 и 29 км отново в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км в час.

Здравейте, не знаехте това по Magic започва, приятели, а с Ади днес ще си говорим за насекомите. Като започваме с произхода и разпространението им. Насекомите са се появили на Земята преди около 400 милиона години и са успели да оцелеят през множество промени в природата, включително след изчезването на динозаврите. Те представляват клас безгръбначни членистоногия, науката, която изучава тяхното разнообразие, устройство и начин на живот се нарича ентомология. Първите писмени сведения за насекоми се срещат в древноегипетски папируси, а днес са описани повече от 1 милион вида насекоми, което ги прави изключително разнообразна група животни. Те обитават почти всички части на света, от сухите пустини до планинските върхове, като се срещат на всички континенти с изключение на най-студените полярни райони. Насекомите също така, приятели, се придвижват по най-различни начини.

Те пълзят, бягат, скачат, летят и плуват. Някои имат необичайен, дори плашещ понякога външен вид, докато други впечатляват с ярки цветове и своята способност да се приспособяват към околната среда. И ако искате да разберете повече по темата, то не сменяйте честотата.

0: Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това? Сега ще си говорим за удивителните способности на насекомите. Те притежават множество способности, които им помагат да оцеляват и да общуват помежду си. Пчелите, например, използват специален танц, чрез който показват на останалите къде се намират източниците на храна. Те имат 5 очи и 2 стомаха, като един я служи за пренасене на нектар. Въпреки че според старо твърдение, пчелите и бръмбарите не би трябвало да могат да летят поне според законите на аеродинамиката, действителност техният полет е възможен благодарение на сложните движения на крилата им. Водното конче пък, приятели, е изключително бърз летец, като някои видове могат да достигат скорост около 60 км в час. Очите му са съставени от хиляди малки зрителни единици, които му осигуряват широко зрително поле. Пеперудите пък имат вкусови рецептори на краката си, с които могат да разпознават подходящи растения, а мухите обикновено остават близо до местата, където са се родили, макар че понякога вятъра може да ги отнесе и доста далеч. А по Magic е време за една музикална пауза.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
0: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца.

0: Тотос, всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто, обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG!

Продължаваме днес. Не знаехте това, да си говорим за удивителните способности на насекомите приятели. Мравките, например, са сред най-впечатляващите насекоми заради своята сила, организация и способност да работят заедно. Някои видове могат да пренасят предмети, които тежат многократно повече от собственото им тегло. Те усещат вибрациите на земята чрез своите крака и така се ориентират, като следват химични следи от феромони, оставени от други мравки. Когато срещнат препятствия, пък някои видове могат да изграждат живи мостове от своите тела, за да преминат през него. А сега ще си поговорим и за светулките, които използват светлина, за да общуват и да привличат партньори, като различните видове имат характерни светлини сигнали. Водните кончета от своя страна пък също са забележителни със своето зрение и способността си да следят движещите се обекти. Богомолките се отличават от повечето насекоми с това, че могат да завъртат главата си и да поглеждат назад.

Някои от тях достигат дължина около 13 см, а определени видове имитират формата и цветовете на цветя. Много често орхидеи, за да се прикриват или да привличат плячка. А такива насекоми се срещат в най-различни топли райони на света, включително в части от Африка. По Magic продължаваме с още любима музика от 80-те до днес.

0: не знаехте това, на насекомите. Като продължителността на живота им е много различна. Някои живеят само няколко часа или дни, докато други могат да оцелеят години при подходящи условия. Мравките, пчелите, осите и термитите са социални насекоми, които живеят в организирани колонии. В тях отделните индивиди изпълняват различни задачи, свързани с размножаването, събирането на храна, изграждането на гнездо и защитата му. А колониите, приятели, си имат сложна организация. Гнездата са устроени така, че да осигуряват подходящи условия за живот. Насекомите също така е важно да отбележа, че играят изключително важна роля в природата. Те опрашват голяма част от цъфтящите растения, включително много култури, от които хората получаваме храна. Освен това, служат за храна на птици, земноводни, влечуги и други животни, регулират числеността на различни организми и участват в разграждането на мъртва органична материя. Много видове помагат за разрохването и обогатяването на почвата с хранителни вещества. Благодарение на тези дейности, насекомите поддържат равновесието в екосистемите и имат огромно значение за живота на Земята. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставим в компанията на любими песни от последните десетилетия.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: С медийната подкрепа на Magic FM.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.